ngai khu ta kisi thoram tabiram libam marup singbu adong gi marup thongam gi tanjalina taram okcheri khurum jari ngasi su mahosa gum marup singgi damak tongan tongan ba manipuri album isai sing pudunalak jari